0: Beti ahu akadio, amu mnadede beketu ni nebwale igugi bena. Adika inga isatu ya kumwebu ubua makanyi mwike ure kuhimu manye nkozo. Nke wukwa banyere ebure nke mpagara South East. Mazi Clinton. Ega dugno ka gawano eyotala
1: gawana
0: otu ndi oza nji chegu ha anyi ga koporo ha egbu ha nkoma nkoma chukwu de sina ya chere igba emu otu abu nezi amana ma awu bewe egwu ya ndi mhuru na hu be mepekala hu nutu mana nka na ebu ugbu a de ka awu kwa egwu obewe tutu anya lota ha chizi maka eko pocha ndi ndi oza nji chegu ha enho chara nku nungwanyi CPM chibu enye anyangu enho nukigi na yabuge biko ayana anabata kwa ulu ozio nuge ime egu iho egu ina wata deye de kanyi mwike na gani hu ndewa nungu.